0: sam ja i nismo mi, nisam ja.
1: 55 godina sa vama i tek počinjemo. Radio Goražde, glas Drine od 1970. do danas.

0: 55 godina u vašim domovima, srcima i na talasima. Glas za sve generacije.
1: Radio Goražde.

0: 1,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
2: Idemo dalje, poštovani slušalci. Ovo je Otvoreni program. Još jednom lijep pozdrav i dobro nam došli. U nastavku programa Radio Goražda govorimo o značajnim projektima koji se realizuju s podršku Ministarstva za privredu BPK Goražde. Prvi se odnosi na unapređenju uslova rada javnog preduzeća Radio Televizija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, zatim projekat za javno preduzeće Bosansko-Podrinjske šume, a govorit ćemo i o infrastrukturnim projektima na području naše kantona. Na telefonskoj liniji s nama ministar za privredu BPK Goražde, gospodin Mensad Arnaut. Ministre, dobar dan, želimo i vama.
3: Dobar dan, rad se vama u studiju reži kao i slušalcima koji nas prate ovim putem preko radija sastava.
2: Hvala vam lijepo, pa evo da krenemo redom. Danas je potpisan ugovor o dodjeli sredstava RTV BPK Goražde 60.000 konvertibilnih maraka za projekat uređenje prostora i nabavka opreme za studio RTV BPK Goražde.
3: Pa da, obzirom da je Ministarstvo za privredu, naravno i što je i planirano budžetom 2026. godine, podrška nižim nivoima vlasti, odnosno podrška javnim preduzećima na prostoru Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, raspisalo javni poziv i u sklopu ti aktivnosti koje su odnosile javno preduzeće Radio Televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde je apliciralo na određeni dio projekta, a odnosi se na uređenje studija, odnosno mi sufinansiramo ovaj projekat, obzirom da je taj projekat ukupno iznosi negdje oko 110.000 konvertibilnih maraka, mi kao ministarstvo, odnosno vlada Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, Ministarstvo za privredu je učestvovalo 60.000 konvertibilnih maraka i naime, naravno, evo, mislim da je i oni koji su više puta i dolazili i boravili u studiju, da je stvarno došlo vrijeme da se uredi taj dio, taj prostor i da, evo, i slobodno možemo reći i nakon 30 godina, 30 godišnjice formiranja, odnosno postojanja radio, televizije, evo, na neki način smo od strane vlade i ministarstva za privredu počastovani što su imali mogućnost, jel, u sklopu baš ove 30. godišnjice da napravimo kao jedan poklon, jedan vid, odnosno radio televiziju što je zaslužilo to, a u ovom slučaju radi se da se uredi i opremi studio radio televizije BPK.
2: Ugovor je potpisan, šta dalje, evo, kakva je procedura javne nabavke ili tako?
3: Tako je, ostalo, znači, sredstva će konzumirati, već smo poslali prema financijama, konzumirat će i radio televizija, odnosno gdje onaj javno preduzeće onaj sve vrši ostale aktivnosti, znači otpisivanje tendera, nabavke, usluga i tako dalje. Znači sve u njihovoj nadležnosti.
2: Koliko je po vama važno ulagati u modernizaciju medijskih kuća?
3: Pa da, evo i ako se vratimo na prethodnu godinu 2025. godinu također, ali tako iz Ministarstva privrede, odnosno vlade Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, negdje cifra oko 200.000 je uloženo u savremenu modernizovanu opremu što se tiče koje se koristi u radio televiziji kao i ostalim prenosa emitovanja signala i tako dalje. Znači vidite, ako je jedan prostor ili pogotovo naš dio što slobodno možemo reći jedino javno preduzeće u Gornjedrinskoj regiji, jel tako, ona je radio televizija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde i koliko dođemo, jel tako, do medijske neke zaostajanja, blokade i tako dalje, nemamo komunikacije sa šta se dešava, šta je tu u stvari na našem prostoru, a na ovaj način hoćemo da pošaljemo širu javnost, jednostavno šta se, jel, ne samo čitavo države federacije, a i dalje da se čuje na taj način glas Goražda koji je Goražda zaslužila sa Drine i tako dalje.
2: Danas je potpisan još jedan ugovor, odnosi se na javno preduzeće Bosansko-Podrinjske šume.
3: Pa također u sklopu ovog javnog poziva gdje je apliciralo javno preduzeće RTV BPK, tu je i također apliciralo ona javno preduzeće Bosansko-Podrinjske šume. Izvinjavam se, imao sam pozivamo. Javno preduzeće Bosansko-Podrinjske šume. Čujemo sad?
2: Da, čujemo se, samo nastavite.
3: jer imao sam pozivan, pa sam
2: sve u redu, prekinuo,
3: ovaj, da, dobro. I ovaj, u tom dijelu aplicirali su, obzirom da su oni, mi to zovemo na neki način,

uska grla, to su interventna sredstva koja su neophodna da se što brže ugasi taj dio o požarima, slobodno možemo reći u tim određenim javnim preduzećima. Između ostalog, mi su subvencirali određeni, odnosno da se izvrši isplata doprinosa i obaveza koje su bila, imaju iz 2025. godine

0: podršku u vašoj poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Marketing Radio Goraždara.

piši, brate, nešto i o ovima. Znao si formu, da si stih očeliči. Napiši nešto, makar sitnim slovima. Ne budi jaj, to na tebe ne liči. Provali rimu za notornu laž, za dubog uzdah posustalog sna. Rimu za tminu i tišinu na dnu dna. Da, opleti brale i ne udaraj lament. Na taj smo fazon majmune

0: Dobar ritam za dobro raspoloženje.
1: Folk ritam.
0: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
1: Folk ritam.

0: dobar ritam za dobro raspoloženje.
1: Folk ritam.
0: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
1: Folk ritam.
2: Departure

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Povremeno uzimanje droga ima isti učinak kao da ju uzimate svaki dan. Život je jedan, droga je smrt.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
2: Idemo dalje, poštovani slušalci. Ovo je Otvoreni program. Još jednom lijep pozdrav i dobro nam došli. U nastavku programa Radio Goražda govorimo o značajnim projektima koji se realizuju s podršku Ministarstva za privredu BPK Goražde. Prvi se odnosi na unapređenju uslova rada javnog preduzeća Radio Televizija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, zatim projekat za javno preduzeće Bosansko-Podrinjske šume, a govorit ćemo i o infrastrukturnim projektima na području naše kantona. Ona na telefonskoj liniji s nama, ministar za privredu BPK Goražde, gospodin Mensad Arnaut. Ministre, dobar dan, želimo i vama.
3: Dobar dan, rad se vama u studiju reži kao i slušalcima koji nas prate ovim putem preko radija sastava.
2: Hvala vam lijepo, pa evo da krenemo redom. Danas

0: je potpisan ugovor o dodjeli sredstava RTV BPK Goražde 60.000 konvertibilnih maraka za projekat uređenje prostora i nabavka opreme za studio RTV BPK Goražde.
1: Pa da, obzirom da je Ministarstvo za privredu, i što je planirano budžetom 2026. godine, podrška nižim nivoima vlasti, odnosno podrška javnim preduzećima na prostoru Bosansko-Polskog kantona Goražde, raspisalo javni poziv i u sklopu tih aktivnosti koje su odnosile javno preduzeće radio televizije Bosansko-Polskog kantona Goražde je apliciralo na određeni dio projekta, a odnosi se na uređenje studija, odnosno mi sufinansiramo ovaj projekat, obzirom da je taj projekat ukupno iznosi negdje oko 110.000 konvertibilnih maraka. Mi kao ministarstvo, odnosno vlada Bosansko-Polskog kantona Goražde, Ministarstvo za privredu je učestvovalo 60.000 konvertibilnih maraka i naime, naravno, evo, mislim da je i oni koji su više puta i dolazili i boravili u studiju, da je stvarno došlo vrijeme da se uredi taj dio, taj prostor, i da evo i slobodno možemo reći nakon 30 godina, 30 godišnjicu formiranja, odnosno postojanja radio televizije, evo na neki način smo od strane vlade i ministarstva za privredu počastovani što su imali mogućnost, jer u sklopu baš ove 30. godišnjice da napravimo kao jedan poklon, jedan vid, odnosno radio televiziju, što je zaslužilo to, a u ovom slučaju radi se da se uredi i opremi studio radio televizije BPK.
0: Ugovor je potpisan, šta dalje, evo kakva je procedura javne nabavke ili tako?
1: Tako je ostalo, znači sredstva će konzumirati, već smo poslali prema financijama, konzumirat će i radio televizija, odnosno gdje onaj javno preduzeće sve vrši ostale aktivnosti, znači raspisivanje tendera, nabavke, usluga i tako dalje, znači sve u njihovoj nadležnosti.
0: Koliko je po vama važno ulagati u modernizaciju medijskih kuća?
1: Pa da, evo i ako se vratimo na u prethodnu godinu 2025. godinu također, ali tako iz ministarstva privrede, odnosno vlade Bosansko-Polskog kantona Goražde, negdje cifra oko 200.000 je uloženo u savremenu modernizovanu opremu što se tiče koje se koristi u radio televiziji kao i ostalim prenosa emitovanja signala i tako dalje. Znači vidite, ako je jedan prostor ili pogotovo ovaj naš dio što slobodno možemo reći jedino javno preduzeće u Gornjoj Drinskoj regiji, jel tako, ona je radio televizija Bosansko-Polskog kantona Goražde, i koliko dođemo, jel tako, do medijske neke zaostajanja, blokade i tako dalje, nemamo komunikacije sa šta se dešava, šta je tu u stvari našem prostoru, a na ovaj način hoćemo da pošaljemo širu javnost, jednostavno šta se, jel, ne samo čitavo države federacije, a i dalje da se čuje na taj način glas Goražda, koji je Goražda služba Drine i tako dalje.
0: Danas je potpisan još jedan ugovor, odnosi se na javno preduzeće Bosansko-Podrinske šume.
1: Pa također u sklopu ovog javnog poziva gdje je apliciralo javno preduzeće RTV BPK, tu je i također apliciralo ona javno preduzeće Bosansko-Podrinske šume. Izvinjavam se, imamo sam pozivamo. Javno preduzeće Bosansko-Podrinske šume. Čujemo li sad?
0: Da, čujemo se, samo nastavite.
1: Jer imao sam pozivom, pa sam
0: sve u redu, samo ovaj,
1: da, dobro. I u tom dijelu aplicirali su, obzirom da su oni, mi to zovemo na neki način uska grla, to su interventna sredstva koja su neophodna da se što brže ugasi taj dio požara, slobodno možemo reći u tim određenim javnim preduzećima. Između ostalog, mi su subvencirali određeni, odnosno da se izvrši isplata doprinosa i obaveza koje su bila, imaju u 2025. godine negdje u ukupnom iznosu preko 200.000 konvertibilnih maraka, a mi smo Ministarstvo za privredu i vlada Bosansko-Polskog kantona Goražde je doznačila iznos 200.000 konvertibilnih maraka i jednostavno da im pomognem u tom dijelu, jer obzirom da i jedno i drugo, što sam već govorio, javno preduzeće, osnivač, vlada, kanton i tako dalje, i imamo i na neki način i moralnu i zakonsku obavezu da na neki način podupremo, potpomažemo i da budu što perspektivniji u narednom periodu u poslovanju, kako je jedno preduzeće, tako i drugo.
0: Kako je trenutno stanje u javnom preduzeću Bosansko-Podrinske šume, koje vi imate informacije? Znamo naravno da je bilo problema.
1: Pa dobro, da, evo, ima onako neformalni razgovor sa direktorom, već određeni iskorak su napravljeni, a slobodno možemo reći da i ovim putem, evo, da zna i javnost i ostalo, i kada su se sami

U početku drogu uzimate vi radi potrebe, zatim ona uzima vas bez potrebe. Život je jedan, droga je smrt.